en laarino sadaka haa dar sere men saalinde hannde bo endo laara ummugo jemma naafila jemma qiyamul layli. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko moy joon ummi lewru suumay o suumi suumay ndendenta o ummi jemma bo o naafi junubaji maako je saaliɗi ka pat yaafaama taw warti ba yande daada taw dañata kuuɗe boɗɗe ka patɗon ko taw ɓurdiri yande ɓe daña ɗum kam boɗɗe wala ñiddude wala amma to suumay saali ɓi adama yaafanama ko saali ɗo kala ko saali kuuɗe boɗɗe taw huuwino ka fuu kanje kaɗe ɗo vindama ɗe taw huuwiɗe kala kuuɗe ñiddude bo hefama ittama ñiddu ɗum ittama boɗɗum bo tabitinama. Naam.